emitovame vesti. Potpred se to džerdje filma sreć, so sigurno čekore ki odime koncelite na turski otve. Filma zboruvaše na zatvorenjato na teknofestina tatkojna, što se održal komandata na brodogradilište to Gjeldžuk, so TRT kako komunikacijski partner, a Ministerstvo za nacionalna odbrana i Fondacija za naturskotehnološki tim Fondacija T3 kako glavni organizatori. Izjavu Ajkide kak i pozdravil učestnici te so početi ljubov i naklonitost o svoje ime i vo ime na predsjedatelj određe taj Perdogan. Jelmaz go izrazi svojeto zadovoljstvo što je na zatvoranjato na Teknofestina Tatkovina 2026. Jelmaz reče deka je čest da se bide na ovoj nastan kada što vekonotu iskustvo на турската поморска историја, изградено на рамената на хероите и монарите кои ставија белек на безброј успеси од Чанакале до мировната операција на Кипар, се секоја со модерните националните технологии каде што се прикажуваат напорите и визијата на младите луѓе. Наведувајќи дека живеат во тежок свет и тежок регион, Јилмаз рече, се соочуваме со систем каде што мокнете се сметаат за правилни, но со силата што ја добиваме од нашата цивилизација и вредностите на нашата нација, вереме дека ќе бидеме и мокни и правилни. Ке застареме на страната на правдата и на угнетените. Во период кога глобалните рамнотежи брзо се менуваат, а нестабилноста се зголемува, безбедноста на нашата сина татковина стана постратешка од кога било. Во овој период на засилена геополитичка конкуренција, критичните технологии, енергетските ресурси и трговските патишта стана главни елементи на глобалната борба за мог. На сите овде сакам да им изјавим дека ќе го заштитиме нашиот суверенитет и права усилната татковина без двоумење или компромис. Директорот за комуникации Дуран рече со решителност маршот на Туркија кој се издига на небото, на копно и во усилната татковина ќе проложи. Во објавата на својот профил на

Social, директорот за комуникација Бурханетин Дуран изјави: „Сината татковина е наша гордост, младите од Технофест се нашата иднина.“ Дуран во својата објава истакна дека Технофест Сината татковина се одржа со голем ентузијазам и возбуда, со учество на стотици илјади граѓани и додаде: „На широкиот хоризонт на Сината татковина, нивното достигнато од нашата одбрамена индустрија, силниот напредок на нашата национална технолошка иницијатива и решителноста на младите од Технофест станава една од најзначајните манифестации на силната визија на Туркија за иднината. Нашите млади луѓе кои сонуваат, истражуваат, развиваат и произведуваат се најголемата гаранција за нашиот идеал за целосно независна и силна Туркија.“ Под водство на нашиот председател господинот Реџеп Тајип Ердоган ќе продолжиме да го градиме турскиот век со енергијата на нашата младина и непоколебливата волја на нашата нација. Маршот на Туркија кој се издига на небото, на копно и во Сината татковина ќе продолжи со решителност. Технофест Сината татковина

0: 3 председател на одборот на директори на Технофест изјави дека гордо завршил уште еден величествен настан во Ѓолџук, улката на Морарицата, каде што челикот се сеќава со водата, а високата технологија со љубовта кон татковината. Бајрактар изрази благодарност до председателот Реджеп Тајип Ердоган, кој го осветли нивниот пат со волјата за целосно независна Туркија и визијата за национална технологичка иницијатива и одбележи 100-тата годишни одбор до градилиштето Ѓолџук. Оставивме печатот на независноста на турското инженерство и младината врз судбината на нашата сина татковина. Бајрактар нагласи дека во текот на четирите дена во Ѓолџук, тие не само што се надпреварувале со беспилотни морски возила, подводни ракети или автономни системи, тука повторно го печатиме печатот на независноста на турското инженерство и турската младина врз судбината на нашата сина татковина. Го надминавме секој технологички прак што некој го нарекува сон и велеа не можете да го направите тоа. Со вера, трпение и единство. Бајрактар изјави дека ракетите што лебдат под вода беспилотните морски возила што ги сечат броновите, ТДЖГ надолу, Кзлојлма, Акнџи и Бајрактар, ТБ-3, го претворија оно што се сметаше за сон во реалност и им се заблагодари на командата на монарските сили, Министерството за национална одбрана, Аселсан, Рокетсан, Асват, волонтерите на фондацијата Т3 и сите засегнати страни кои придонесоа за организацијата. Бајрактар, привлекувајќи внимание на фактот дека младите луѓе го комбинираат својот интелектет и напорна работа со љубовта кон својата татковина во нивните срце, истакна дека младите луѓе уште еднаш му покажа на целиот свет дека тие не се само заштитници на сината татковина, туку и архитекти на нејзината иднина. Нова рута е Шанлиурфа, Технофест и Југоисток. Наведувајќи дека отпловиле од бродоградилиштето Ѓолџук, но дека ветерот на целосна независност што ги исполнува нивните едра во сината татковина никогаш нема да престане, туку ќе расте со бранови, Бајрактар рече, сега ја насочуваме нашата рута кон центарот на цивилизацијата, историјата и просперитетот, кон југоистокот. Ја поканам целата наша нација од 7 до 70 годишна возраст на Технофест Југоисток во Шанлиурфа, кој ќе се одржи помеѓу 30 септември и 4 октомври. Нашето присуство во сината татковина е морален став. Бајрактар истакнувајќи дека светот е влечен кон ужасна темнина, дека меѓународното право се занемарува и дека криците на невините се потиснуваат, изјави дека се сведоци на колапсот на сите институции што би обезбедиле мир, спокојство, правда и хармонија во светот.
1: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Туркије.
0: Израелските сили започнаа нова офанзива во Јужна Сирија. Израелските сили повторно влегува во Јужна Сирија. Израелските сили извршија нов упад во покрајината Кунејтра во Јужна Сирија, преведувајќи Овчар. Според сирийските медиуми, израелските војници напредуваа западно од градот Алрафид во јужната рурална област Кунејтра и преведуваа едно лице во областа. Израелската армија често ја прекршуваше граничната линија во Јужна Сирија во последните месеци. Израелските сили што влегуваат во регионот вршат претрес и апсења и воспоставуваат војни контролни пунктови на некои места. Израелските војници исто така напредуваат западно од Алрафид во петокот. Израел и покрај Пекинот ногнот продолжува со нападите врз Газа. Најмалку 20 палестинци, меѓу кои едно дете беа убиени, а 14 беа повредени во израелските напади врз централна Јужна Газа. Овие напади го прекршија прекинот ногнот што е во сила од 10 октомври 2025 година. Медицински извор од болницата Шеиди Ал-Акса објави дека 2 лица се убиени, а 7 се повредени во напад врз градот Ес-Зевајда. Израелски воен авион исто така погоди локација во градот. Екипите за цивилна одбрана одговорија на пожарот што избухна по нападот. Путин призна дека продолжува постојаниот недостиг на гориво во Русија. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека проблемите со горивото во земјата се уште не се целосно решени по нападите на Украина врз енергетската инфраструктура. Во разговорот за рускиот новински медиум ВГТРК, Путин изјави дека премиерот Михаил Мишустин се справува со проблемите во енергетскиот сектор по нападите. Путин рече, завчера се сретнав со премиерот и разговаравме за ова прашање. Да, се уште не се решени сите проблеми, но тие се решаваат. Премиерот ги држи овие прашања под контрола. Формирана е посебна комисија. Пакистанскиот воен командант отпатува во Техеран на состанок со ирански представници. Пакистанскиот воен командант Асим Мунир отпатува во главниот град на Иран, Техеран, во понеделник, кај што ќе разговара со ирански представници.

Пакистанскиот министер за внатрешни работи Моксин Раде Накви исто така дел од пакистанската делегација, објави иранската државна новинска агенција ИНА. Портфаролот на иранското министерство за надворешни работи Исмаил Бакаи вчера изјави дека Мунир ќе го посети Техеран за да разговара за билатералните односи, како и за регионалните мировни напори со високи ирански представници. За време на војната што започна на 28 февруари, Пакистан одигра клучна посредничка улога меѓу Иран и Соединетите Американски држави и одржуваше блиски контакти со двете страни. На 17 јуни Соединетите Американски држави и Иран потпишаа меморандум за разбирање и се почнаа преговори за конечен договор. Но преговорите подоцна запреа поради несогласување во врска со безбедносните гаранции и слободата на навигација низ Ормускиот теснец, еден од најважните светски енергетски и трговски патишта. Од 8 до 24 јули Соединетите Американски држави и Иран разменија војни напади, при што Вашингтон започна напади врз цели во Иран, додека Техеран одговори со напади врз американски војни објекти и опрема во неколку арапски земји, вклучувајќи Јордан, Бахрин и Кувајт. Норвешка ќе обезбеди 7,9 милиарди евра нова помош за Украина во 2027 година. Норвешка на Украина ќе обезбеди 85 милиарди круни, 7,9 милиарди евра нова помош во 2027 година, објави премиерот Јонас Гар Сторе вчера за време на неговата посета на Киев. Норвешка ќе продолжи да ја продржува одбрамената борба на Украина, рече Сторе, како што објави норвешкиот радиодифузер НРК. Сега испраќаме јасен сигнал дека Норвешка ќе продолжи да постои покрај нив и во цилна и во воена смисла, рече тој. Од вкупниот пакет се 18 милиарди крони, односно 6,5 милиарди долари, ќе бидат издвоени за војна подачка, а 15 милиарди крони, околу 1,4 милиарди.

Планите со беспилотни летала врз украинските градови и критичната инфраструктура значеше дека цивилите беа системски цел. Во исто време Украина ја продолжува својата борба за слобода, независност и правото да одлучува за својот имен, рече Стори. Затоа е важно Норвешка да продолжи да стои покрај украинците, додаде тој. За време на посетата се очекува Стори да присуствува на самитот меѓу Украина и нордиско-балтичките земји, да учествува во настани по повод денот на националното знаме на Украина и да се сретне со украински представници. Партијата на правата на изборите во Казахстан победи со голема разлика. На предвремените парламентарни избори одржани во Казахстан со голема разлика победи преовладината партија на правдата. Според првите резултати објавени од казахстанските државни медиуми, новоформираната партија доби помеѓу 70-72% од гласовите. Изнесоста на гласачите надмина 74%. Четири помали опозицијски партии исто така влегува во парламентот. Резултатите од изборите се очекува дополнително да ја зголемат политичката мокна председателот Касим Џомарт Токаев. Тюркија победи Словенија со 30-1 на Европското првенство во одбојка за жени. Актуелниот европски шампион Тюркија обезбеди својата втора победа во групата А на Европското првенство во одбојка за жени на Европската одбојкарска конфедерација ЦЕФ, што се одржа во Истанбул, победувајќи Словенија со 30-1. Во надпреварот одигнан во спортската сала Синан Ердем, Тюркија ги добиле сетовите со резултат од 25,21, 22,25, 25,17 и 25,16. Националната репрезентација претходно ја победи Латвија со 30:0 на својот прв натпревар. Мелиса Варгас беше најдобра стрелец на Тюркија со 19 поени. Илки Најден постигна 30 поени, а Зехра Гюнеш постигна 12 поени. Маса Пуцелј беше најдобар стрелец на Словенија со 17 поени. Тюркија го доби првиот сет со 25-21, го загуби вториот сет со 25-22, го доби третиот сет со 25-17 и го обезбеди четвртиот сет со 25-16, добивајќи го на преврат со 3:1. Еми тука ме вести.

По стариот брат на седомината величествени, мајсторот на зборот Нури Пагдил. Добар ден, почитувани слушатели. Ете не повторно уште едно ново положение од програмата «Познате личности од турскиот свет». Во денешната програма ќе се задржиме на темата «По стариот брат на седомината величествени, мајсторот на зборот Нури Пагдил». Во положение ви го пренесуваме освртот на оваа тема на експертот за меѓународни односи доктор Џемил Доачибек. Нури Пагдил е едно од редките пера кои зборуваа без да го креваат гласот, но кои правеа да се почувствува тежината на секој кажан збор во последната половина од векот на турската литература. Тој се држеше настрана од толпата, не трчеше по слава, и покрај тоа остана запаметен со епитетите «Устат», односно «Мајстор», «Поетот на Ерусалим», «Основачот на списанието Едебијат» и зад себе остави живот посветен на турскиот јазик. Факто што и по години од неговата смрт во нашиот свет на мислата се уште се зборува со неговите концепти, го прави обврска раскажувањето за овој голем писател на новите генерации. Нури Пагдил е роден во Кахраман Мараш во 1934 година. Неговиот интерес за пишувањето започна уште во детските години. Списанието «Бюйгдоу», голем исток, со кое се запозна во средно училиште, го насочи како неговиот мисловен, така и неговиот творечки пат. Вистинската пресвртница беа годините поминати во Марашката гимназија, чие име подосна беше променето во гимназија Кахраман Мараш, откако на градот му беше доделена титулата «Херојски», односно «Кахраман». Во ова училиште, додека беше во последната година, заедно со своите пријатели го издаваше литературното списание «Хамле», односно «Потват». Иако беше списание на една провинцијска гимназија, «Хамле» го привлече вниманието на литературните кругови во Истанбул и Анкара. Нурулах Атач во списанието «Турски јазик», односно «Тюркдили», напиша дека овие млади луѓе ќе бидат значајни писатели на иднината. Атач не изгреши. По гимназијата, тој дипломираше на правниот факултет при Истанбулскиот

univerzitet. Povraćanjet од војска уредуваше уметнички страници во весникот Јени Истиклјар. Воспостави мисловно и уметничко партнерство со Неџиб Фазил и Сезеј Каракоч. Работеше како правен советник во едно министерство, а потоа и како експерт во Државната организација за планирање. Во 1973 година ја напушти државната служба и целосно му се посвети на пишувањето. Години подоцна се врати во својата институција и се пензионираше во 1999 година, но за него вистинската професија никогаш не се промени – пишувањето. Приказната за генерацијата која во турската литература е позната како Седумината величествени, исто така започнува во клупите на таа Марашка гимназија. Оваа група пријатели се составена од Нури Пактил, Джахид Зарифолу, Ерден Бајазид, Расим Özden Ören, Алаедин Özden Ören, Мехмет Акиф Инан и Али Кутлај, пријателството што никна во ходниците на истото училиште го претвори во литературно движење. Оваа заедница, која го доби името по збирката поезија Седумина величествени на Джахид Зарифолу, објавена во 1983 година, во следните децении го насочуваше турскиот мисловен и уметнички живот околу списанијата Дирилиш, Едебијат и Мавера. Меѓу овие седум имиња, местото на Нури Пактил е посебно. Пактил, кој беше неколку години постар од останатите, е постариот брат, Аби, кој го издаваше списанието Хамлеј, ги поттикнуваше своите пријатели да пишуваат и им служеше како пример. Првите песни на Джахид Зарифолу се сретнаа со читателите токму во ова списание. Фактот што денес оваа гимназија е реставрирана и претворена во музеј, што приказната за овие седум имиња беше тема на телевизиската серија и што нивните имиња се даваат на училишта, е доказ за тоа колку далеко стигна гласот што излезе од тие училишни ходници. Најтрајниот подарок на Нури Пактил за турската литература е списанието Едебијат литература, кој почна да го издава во Анкара во февруари 1969 година. Списанието, на чиј пат тргна заедно со Расим Özdenören, Ерден Бајазит и Мехмет Акиф Инан, со прекини излегуваше до декември 1984 година, а издавачката куќа Едебијат Дергис и Јаимнари, која ја основа во 1982 година, објави 45 книги, од кои 18 беа негови лични. Списанието не беше само издавачки орган, туку училиште, огништа каде што се калеа младите пера. Имињата кои се социализираа околу Нури Пагдил, денес се меѓу значајните писатели на турската литература. Првата книга на Пагдил беше «Записи од Западот», Батан Отлари, издадена во 1982 година, во која ги опиша своите импресии од патувањата на Западот. Потоа следува неговите есеи како трилогијата Бијат, Врзување, за Бааланма, Записи на еден писател, Биријазена Нотлари, Тврдина на перото, Калем Калеси и Класичен став, Клас Дуруш. Неговите драми како Надеж, Умут, Страв, Корку и Фабрики за идоли, Пут, Јабомевлери, како и неговите збирки поезија во облик на Молк, Сюкет Суретинде, Кула на заветот, Ахит Кулеси и Мајка и Јерусалим, Анне Лерве Кудуслер, неговата драма Надеж беше поставена на сцена од страна на државните театри во 2015 година. Преведуваше од арапски и француски јазик, водеше дневници, напиша стотици писма и користеше многу псевдоними. Она што го разликуваше Нури Пактил од неговите современици не беше само неговата продуктивност, туку и неговата педантност кон турскиот јазик. Тој градеше кратки и удриви реченици со необичен чист турски јазик. Ги правеше интерпункцијските знаци, па дури големината на буквите е дел од својот стил. Се обидуваше дури и религиозните концепти да ги изрази со автентични турски кованици. Поради тоа, неговите реченици се препознаваат дури кога се без подпис. Овој глас што го внесе во турската проза, сам по себе е доволен за да го смести меѓу најголемите имиња на нашата литература. Во центарот на мисловниот свет на Нури Пактил се наоѓа автентичност, односно локалност. Тој со остар јазик ги критикуваше процесот на западизација, имитацијата и империализмот. Го бранеше ставот дека е можна мисли уметност што и припаѓа на оваа земја. Тој повторно ги промисли концептите за трудот, правдата, собственоста и експлоатацијата низ призмата на вербата. Уметноста ја гледаше како средство за акција, а литературата како јазик на отпорот против секој вид експлоатација. Сметајќи ја отогеноста за најголема болест на ерата, спасот го бараше во враќањето кон изворите на собствената цивилизација.

civilizacije. Лека себе си се дефинираше како револуционерен писател, кој се спротивставува на угнетувањето, изворот на овој став секогаш го поврзуваше со својата верба. Младите им придаваше посебно значење. Се допишуваше со младите писатели кои тропаа на неговата врата, ги советуваше да читаат, да размислуваат и да стојат исправено. Неговата најпозната кауза е Ерусалим. Ерусалим го направи постојана тема на своите песни, дневници и говори. Велеше дека половина од неговото срце е Мека, другата половина Медина, а дека од озгора, како превез, го покрива Ерусалим. Тоа што на 81 годишна возраст замина во Ерусалим и клањеше петочна молитва, односно джума намаз во Алакса, е показател дека не оставаше никаква дистанца помеѓу своите зборови и своите дела. Концептот класичен став, клас дуруш, го пишува токму тоа со доследност, со своето педантно облекување, дисциплиниран живот и безкомпромисни принципи. Нори Пактил беше интелектуалец кој го живееше она што го зборуваше. Нори Пактил во 2013 година беше одликуван со големата награда за култура и уметност на Министерството за култура и туризам, а во 2014 година ја доби наградата за почит на Неджиб Фазил. На 18 октомври 2019 година во Анкара, на 85 годишна возраст, ги затвори очите. Истата година беше прогласен за добитник на председателската голема награда за култура и уметност во областта на литературата, но неговиот животен век не беше доволно долг за лично да ја преми наградата. Денес зад него е останат опус составен од најпедантните текстови на турскиот јазик. Писателите кои ги изразна и една свест која се протега од Кахраман Манаш до Јерусалим. Да се запознае Нори Пактил, постариот брат на седумината величествени, мајсторот на зборот во турската литература, значи да се запознае мисловното патување на оваа нација во последниот половина век. Тој го направи својот дел и повеќе од доволно. Наше е да ги симниме тие книги од полицизме и да ги читаме. Почитувани слушатели, го слушнавте осудот на експертот за меѓународни односи доктор Джемил Доаџипак. Со надеж дека повторно ќе бидеме заедно и следната недела со нова тема на дневниот ред. До слушање и пријатно. Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. До слушање, пријатно.